Euguma NCI FM Radio Network, a bit magwek tan sita isiwe pak ta isigisiga ku tamanitoba, u tetege Thompson igan ta nikoskok low plus 3 gewa pak ta wasi eskon high 19. U paskwe agitege kita nikoskok eti piskak low plus 3 gewa pak, kita ati nikoskon ta ati matikimi wasin ke kisepage high 15. Churchill region itege kita.